0: PMN Tokelau.
1: Kai nga maloni, tēnā lapa kua kalongolongo ki tātou ki nā mea tupu i te olanga nei, te ia i tūlangi, ma te ia taha ki langi. Kako te mea haka tāu atu nei taimi tēnei, te heveia kua ki kilaho ki koulua, kua matamata koulua ki ilunga TV, ki tūlanga lava te ia o te, te lolo te ia na, te lolo vai te ia na haka hua heki nei oi. Oi hoi oti ai te tokalahinga mga ngaro ai, te tokalahinga o nga tūlihi, ne? Ea, ki te mau atu ele mai e hui nei, a hoi valu he lau i tangatanga ngalo, e iloto e hoki ma te tokalahinga o nga tūlihi. Ki heo he okala ko he nua vale vale e mau ai, e mako ni uhila ko he Tālia, ko Belgium, ko Amelika, ni e ko heo he... Ko hea lava, tako kila he hulu tahiko i a whenua e tokalahi o lātou tūlihi nā oiho ki loto i te vāenga tēnei. Nepoli i taha atu lava o in tia mahe aina, ni te vāenga tēnei, i te mauanga i te lolo vai tēnei. Hewe ia hai kila koulua i te lolo vai tēnei. Hai ake ko te hiu nami e heau i te tai, e ko nā ngalu e ho hati mai. Kako te mea na tupu i te lolo vai tēnei, okala te maheau o te hoano a te vai, e heau lava i te kehe o te tūlanga kūpaki e, ni? Ko kila nā hai tala vea i, ki te ki tātou hoko a toke lau hea loa wai, ia e pule lava ia, te whenua te ia, ma te whenua te ia, ma te lapatakinga, ma te tāpena penanga o lātou kāinga. Kai mō ki tātou toke lau, ke mātāla ki tātou ki nā tūlanga vēnei. Ko mātou ki e nohoilunga e nei o ki lani, e he tātou ilo hoko nā mea tupua wā. Ko te mēmano, ko māngele hoki e lahi nā maunga e iei. Ma e iei hoki nā maunga mū, e he ilo hoki, e he tato e he teki hoki lava kua puhe ake kua ola mai he maunga na volcanoes ni kua ola mai ma te he ilo ma te he mahalama lama ki ei kai ko te tūlanga lava kupa ke ei kua tato ilo lava kua tauho kai kui ku lava na ahe o te olanga tēnei ni te lalangi tēnei kua tauho kai kui ku lava ko tato ki tea te ikunga na hoi ngā mea ona kua vevehi mai te ia pitoma nā mea vale vale. E hoi ko nā ahui heoheolo, mū, e hoi ko te hiu nami, e hoi ko nā mahuie, e hoi ko nā taua, i e hoi aki. Ia, e henga tau ko nā lolo vai, kua lahi lele hoki te vaenga, ko nā matangi e angi hea vili, kai heoheolo ai hoki te ahui. E he, te lahi nā vaenga kehe, kua tūlaki mai nei, kua lapataki mai hoki lewa ki tātou, ka hei tātou hai tau ki te mātai o luhuluhua, e hea uma lele ai nā mei e nei lawa katupu. E he tātou, e hoi ko nā mei tutupu, ilunga te honga kelekele, hoi ko nā mei tutupu, ilunga o te tai, tō hoa hoko nā mea tu tupu ilunga nā ao ma te langi ki nā hoi tū, ko tātou ilo hoki lama nā mea umarele i enei. E taku mai ei lai ki nā, ko taha pili lele ko te ikunga o te la langi tēnei, ma ko taha pili le hoki te ahui mai tātou to manai te langi. Ko te hehili la, ko he aoni nei au, tō lihe ko he aoni nei koe, ia ka he veho ki la, ia luti, luti ku hea auni koe. Ka hei veheo ki la te toka lahinga o ki tātou, mo tātou toke lau katoa, ko tātou hea auni nei, nei e wae, ele mai hei mea kino e tanga i te langi, o te uinga te kamata langa, wala ko te tua e holo ko nā mele leila, wawa te tua e ami o tonu, ni, and his perfection, ni, e hili ke he tona lelei, tona aloha, o nā mea lelei, e he heo he mea kino ki te langi, ai he a, o nā mea kino uma lelei a te tia Apollo. Te mahuanga hoki lava tēnā na tūli mai ai ki te langi, ni mana angelu no kui hokatahi mai ki ei nā o mai oro ke he, a wala e hoka maualunga, e vehe nei la te hoka maualunga tia Apollo, ka e vehe nei la nā tahi mea kino te ia, e nā ki tātou e mahau hau ve ia, e ko ai te ia kua ni he hoia ki tātou ne hoka ikunga o ni tina o io tila vate mea e taku atu lawa ki tātou maha ka manatu atu e he ie ni mea kino e pāki te langi ko tona uinga o nā mea kino umalele ki tātou hoia e ngā talawai laloi ki nei ka ko nā mea kino hoki lawa e hoia ki tātou ka iloa ki tātou e anga hala ki tātou ma he moa ki tātou te ola haka vau e la patakinga haka manatu tātia tiaki nā mea na wakuta hapilika tātou maha o tu ki te

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te rawa atu ki teit. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te raichu 531 PI. Ko Gini Paratea. Ko te waipuke i tia e pato mai te pākini i runga i te kena o Nepal e Timito. Ko iena ki iara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopopa ma te tai pai ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te are maki, te teria nei e rātou, teria tu i te rongo uruma a ora i te tiaki ki a atoro i amai rātou i te o tate e te neti. I te munti i te pākini, i te papa, tōna tiaki a ngai e tango uruma rua ora. Varia i a rau ki te champion nei e te mui, tome angare, topo te e tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki raro i pakia, u inu ki a re gare i e atoro vi i atu. No ti, wari ai te mui tapa ai ki raro i atoro i atu e. Ko ki te i te tei niti i rotu i te Emergency Department o te Arimaki Wellington ara e. Te teiri ni te rā rungo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i a ratu me atoro i ana ratu i rotu i te wā e te ingo uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te taina atu rātou i te tai o kore rumatu nā rātou e te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki te United Kingdom. Ko riputi i ara e taingo urumawaru i a rātou, te ka akarukitu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratane. I tia nei ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Ko riputi i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru topata i tū miria ni tāra. Ko tā manako i e ria rei ko te katoa o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mao tū nei rātou i ria i te ere atu i te tāanga tū i tō rātou marama i tō rātou. O tārini ki tia ngā pasirea paratane e Aotearoa. I tia epitomara o ki topākini i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tāna waini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko anga no te Netball New Zealand. E ko ina kato i reiri a rei nā rāo kato e tūtaki atu i tara kaiu. Tāna oki e tāmana ko anga o rei te kāre rāo i akapāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uakini, maata mai te o api i tāmaki makaurau nei, te tapi atu no te mea maata te o puapi i te maki ia e te influenza. Hari o kia re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maata anga o te o api i kua akakite i atu ki te o mituarae e wa atu i tarātu o tamariki ki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nā runga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga i e te o api i nā rātou ki a anga anga mai rea rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōti ki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tai urumaru au api i pōti ki te tāpiri ia e te ia openga e patamo e tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko ia o ki te flu. O ri pōti katoa ia re, i tāmake makaurau nei, ko te taenga urumata i te teia, teitei te kai te numero o te tangata te taupe ngā tukiroto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taupe ngā tukiroto i kiroto i te karanga i are te intensive care. Te raua, ko harawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa i a koutou ka tōtō.
0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.